0: ušli kad se tako putište, smim pitat kako stoji za Austriju?
1: Gor ne tako čemerno kod svi povidaju. Austrija je došla dalje u svjetskom prvenstvu, a tim i po prvi put od 1982. ljeta.
0: Wow, Uršl, ti si stručnjakinja ča se tiče nogometa, a ako sam dobro informirana, onda se naši igraju četvrtak protiv Španjolske.
1: To će bit maljudsko teško. A četvrtak se igra i Hrvatska. Sigurno i čuda naših slušateljev navija za Hrvatsku. Ona se isto igra četvrtak. Uj, to će bit dužičak dan. Na sreću je petak zadnji dan škole, to te sigurno učiteljica nije će upamet zjet, ako si meru oči zatvorim.
0: Ali mali profi insider. Ako Hrvatska i Austrija dobu igre četvrtak, onda ćedu se sljedeću utakmicu igrat jedna protiv drugu. To je cool, ili Uršl? Uršl, halo, ča si zaspala? Ja mislim i pravamo malo norije jačke da te zbudimo.